0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Gigih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oh, makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.

0: Pai setel radio na atau bahabin dega RRA Pro 1 Jember kali itu keangkui menyimak atau mengambil hikmah daripada kesinian Majapahit Madura sebab zaman kian kali itu sejarah pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rogi panjenengan, rogi minta merengakin karena kali itu sejarah kusti dega ulah justajib. Sebelum kali itu maus eker makis salam kelud dega sibul dia tantri tan kau dah sebab dedek petah wirologi. Ada semulja anak pelakon gula dega Bapak Sobri juga Bu Sobri Cong Sobri sedaya tadretan Bapak Hafiz Bu Hafiz juga Bapak Anas Bu Anas Kiai Hasanah Banyu Sana Cik Saren juga Pak Sobri Bapak Hasanah Pak Khotimah Cik Saren kepi ben Bu Khotimah selamat amsyaki ngiring kangkui nilete isi daripada sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala boleh bertempang senum bekto petunggulang aturan ndak sebolja Haji Samsul sedari gudang koong ngireng manbi Haji Samsul kireng kireng bedak tantretan kanca si bedang koong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Cuma semua mika. Okay. Lah nyaman asalikum.

Pancasilat sernaker kenteng ngonteng tanpa le mak ya tukah kakan doi beksong rojuk can bujal pas elang langkala bersabut Abu Bakar doni jahal cakap itu can kele Abu Bakar kene.

0: pak ngocak si andik sem-sem gula ni ke angin si oleh sem-sem panikah mak pas esro otol selalu buka talen siapa ni kaki
1: le karasasa atki yola engetan bentena lenalma
0: ya Allah tan ku telotong lah buka tengah sekejap mari buka pas tak boleh jam-jam jitong sama ni ke tan ku setiap karo okay.

0: Dening Nabi.
1: Ya Allah, saampun yo tol tali nak ban orang singan dan jeda kasem sembera kaya atau pemancangan. Leh, sigra leka pas aso jut nyungkem dah kusteh. Sapa ni kaki?
0: Amat cahe aso jut neki. Tuan kaka sayang widi.
1: Ya Allah, pas maca dalam ayat sujud tu tuan guste pacet pancingan kakasin Allah Ta'ala. Siapa ni kata pun se andik berkai mancingan kini ko
0: kini nango waing kama senganot man jangan sawar go.
1: Allah Allah, si anut noro. Le kakeman kusti Rasulullah rengaku. Le kini kak manjing pas masuk suarga. Sapa ni kaki?
0: Sang tanah no deng neraka. Anggone ro.
1: Anggone ro. Ya Allah. Muntak norok dakka berkaji Nabi. Loh kini kak kenang nabu dek neraka. Sapa ni kaki?
0: Segera pamit punang sem-sem. Nusuk nono eng anaki.
1: Ya Allah, pas abah mitan sem-sem berkai atau pemancangan kini kak. Nusuk nak dekak anak. Apa mitan dekak kust. Tegi
0: Fumasira Ajalawas Wasmalayo Inganaki.
1: Ya Allah, dia rebatan sebuka jelib. Ya berjalan. Tapi dia bit-abit bantulah beli-beli. Dia nak tangkaji Nabi. Dia kasem-sem kini kah.
0: Tanah

0: baru kopi alam beran. Duku imam aturan dah jirang tase ala ajaran ya. Yen kelamun lah pasai kok cincin dah siroti bin. Sama paman acan cekok abis sesebuah nak kena. Pas lepas sama paman. Sekarang tu cangkul tebi pun punya.
1: Siap.

0: tuan amale kondur ka bandal besah
1: berdagang
0: jengal bengal anak dek resepona mata cepur kanur ka masya Allah Gustem siapa benteng omak elok mar sare widi merasan manusia aboh mak pas eka tawin benteng tali buat raja si kata Umar si dua garo lagi
1: ya. Kale samjo dole
0: Allah Allah Omar kale si dua karang ding suara samjo pada nole atole Omar si dua pas